0: Inner Circle, Sweat i PF Uppland, 5 minuter i 7 är klockan. Evinda Raktogan ger oss lokala nyheter, bland annat om olyckan utanför Örsundsbro igår.
1: Precis, där en buss och en personbil krockade på riksväg 55 strax söder om Örsundsbro, som du nämner, i riktning mot Uppsala vid 4-tiden på eftermiddagen igår. Och enligt räddningstjänsten ska det ha varit en kraftig kollision, och en man i 30-årsåldern och ett barn under 10 år som satt i personbilen fick föras till sjukhus med måttliga skador. Och det ska även varit folk på bussen, men där finns inga uppgifter om några personskador.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio, fler nyheter på sajten sverigesradio.se/Uppland. Och var gärna med och berätta om dina planer för midsommarhelgen. Du kan skriva på vår Facebook-sida där vi heter PF Uppland Sveriges Radio, eller ringa 018 17 40 60.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Adele och Skyfall i PF Uppland. Klockan är 7, vi ska få nyheter från Ekot med Henrik Sell. Det handlar först om det vita snuset.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ingmarie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
9: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
1: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Henrik Zell. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och på vår Facebook-sida får du gärna berätta om dina midsommarplaner. Och om du har något bra tips. Vart borde man åka? Var borde man fira midsommar i Uppsala län? Härligt att du är med och liksom förfestar med oss så här. Ja, kanske lite tidigt på onsdag morgonen, men varmt välkommen i alla fall när klockan är 7:05. Sofia Ekström på trafiken, hur ser det ut?
10: Jo, jag vill uppmärksamma er som kör på E4 från, ja, i norr om Uppsala. Så från trafikplats Fullerö och in mot Uppsala i riktning mot Stockholm kan vi säga också. Där är ett hinder på vägbanan och det ska bärgas där. Så det kommer stå en skyddsbil i höger körfält. I övrigt så har jag inte så mycket mer att rapportera för nuläget. Men du kan ringa oss på 020 999 444.

0: Arvingarna, I do. Ja, men det brukar ju vara drop-in-bröllop i Ulleråker i Uppsala på midsommarafton. Får se om det dyker upp några i år också. Och om de dyker upp så får vi väl hoppas att det faktiskt också är drop-in-bröllop annars. Ja, det är ett trevligt ställe att vara på. Där kommer det också vara midsommarfirande. Vi fick ju höra från Albin Thorsson på SMHI, Carolina, att det som såg ut som en stensäker succéprognos för midsommarhelgen, nu är det snarare goda förhoppningar om mycket sol.
1: Ja, det är väl så. Just nu är det i alla fall sol här vid Resecentrum i Uppsala. Och det ska ju fortsätta att vara soligt med temperatur på 20-24 grader under dagen och vind omkring nordväst idag.
0: Evindar Aktogan ger oss lokala nyheter.
2: Ja, och jag kan berätta att det finns en ny insats från Uppsala kommun som ska stärka stödet till föräldrar. Och den här insatsen startar nu i augusti 2026, ett nytt stöd i form av föräldrastödjare kan erbjudas till föräldrar i Uppsala kommun. Och det är socialnämndens insats med syfte att göra det lättillgängligt för föräldrar som har barn placerade utanför hemmet. Och det innebär då alltså att föräldrar kan få hjälp direkt utan att få sitt behov prövat genom en så kallad behovsprövning.
0: Och igår presenterade styret i Uppsala kommun budget för i år. Man vill bland annat satsa på förskolan. Hör mer om det i appen Sveriges Radio där du också hör oppositionens Therese Almefors från Moderaterna som kommer med kritik och menar att det rödgröna styret är slösaktiga med kommunens pengar.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Klockan är 14 minuter över 7 och så här säger några Uppsalabor om sina midsommarplaner.
1: Mats Johansson.
2: Och hur ska du fira midsommar i år, Mats?
1: Jag kommer åka till Stockholm på torsdagskvällen direkt ifrån jobbet från Arlanda. Så spenderar jag med min tjej ute på hennes land, i hennes torp då. Så blir där då. Ja.
2: Och vad kommer det bli för mat i en stor fråga också?
1: Köttfärslimpa, potatisgratäng är tänkt. Och så lite jordgubbstårta.
2: Men du, det var lite ovanlig meny får man säga.
1: Mm-hmm. Ja, jag älskar ju potatisgratäng och köttfärslimpa. Så min tjej tyckte att då kan vi göra det.
2: Och sill och så då, hoppar ni det?
1: Sill kommer vi nog att ta också. Sill och lite nubbe till kanske.
2: Ja, men en midsommar i skärgården låter inte helt fel.
1: Nej, precis. Fast inte i skärgården. Vi är ett torp ute på landet.
2: Oh, ja.
1: Men det ska bli jätteskönt.
3: Tilda Jäger.
2: Och hur ska du fira midsommar i år?
3: I år kommer jag att åka till Paris och fira midsommar. Det är en musikfestival där som heter Fête de la Musique. Som vi ska gå på tillsammans, jag och min kille och mina vänner.
2: Gud, vad drömmigt det låter.
3: Ja, det ska bli jättekul.
2: Hur gör ni då med midsommarmat och så? Kommer ni liksom att fira med traditionellt svensk mat eller blir det baguette och croissant?
3: Det blir nog mer baguette och croissant. Lite turist vibe där borta liksom. Hitta alla de här TikTok-fällorna du vet som man kan gå och käka på.
2: Jag vet precis.
3: Ja.
2: Kul. Har ni något annat då som ni ska göra förutom musiken?
3: Nej, festa hela helgen. Typ så, om jag ska vara ärlig.
2: Och då önskar jag dig en riktigt fin midsommar.
3: Ja, tack detsamma.
4: Jag heter Rebecca Goldman.
2: Och hur ska du fira midsommar i år, Rebecca?
4: Vi kommer att fira tillsammans med några vänner som bor i Bålsta. Så det blir vi fyra vuxna och totalt 5 barn som kommer att umgås.
2: Blir det små grodorna och dans kring stången?
4: Nej, det kommer det inte bli. Utan det blir en enkel grillning, liksom grilllunch tänkte vi göra. Mm.
2: Och kransar och andra sådana här traditioner, håller ni i sånt?
4: Nej, jag är inte uppvuxen med det. Jag tror att jag har besökt en midsommarstång. Ja, jag kan nog räkna det på en hand ungefär hur många gånger jag har gjort det hela mitt liv. Så att nej, det kommer inte bli det för oss i år. Mm.
2: Det är lite svårt att hitta någon som ska till ett sånt klassiskt firande. Vad tror du det beror på?
4: Nej, men det känns som att det kanske håller på att dö ut lite. För när man frågar liksom arbetskompisar och sånt där, vad de kommer göra, det är liksom ingen som säger att nej, men vi ska besöka något liksom sådär stort midsommarfirande och dansa runt stången så.
2: Mm. Mer fokus på vänner och god mat och så.
4: Ja, men jag tror det känns som att det är en sån här högtid som folk firar lite hipp som happ sådär, att ja, men en del håller verkligen fast i traditioner, men det blir kanske färre och färre, och andra mer såhär, men gud vad skönt med en extra ledig dag.
2: Ja, men du önskar dig en fin extra ledig dag.
4: Ja, men tack detsamma.
0: Ja, är dansen runt stången på väg ut? Inte om man frågar Lotta Larsson som skriver på vår Facebook-sida. Hon ska fira i Kopphagen i Länna med dans runt stången klockan 15 och hälsar alla välkomna dit. Och kollar man på bilder från Dalarna så nog är en 10-20 000 som dansar på de stora festplatserna i Leksand och Rättvik också. Men det kan ju ändå vara så att det är lite vinstvarning på midsommardansbörsen.
2: Ja, men jag hoppas ju att det är som du säger, alltså att det inte håller på det ut, utan att det är många som fortsätter dansa. Jag romantiserar ju lätt det där, ser liksom lite såna här saltkråkan vyer framför mig. Mm. Och vill ju att folk ska fortsätta dansa små grodorna. Jag tycker det känns kul.
0: Och hur glada är dina barn i att dansa?
2: Nej, de vill helst tävla. De vill att vi ska ha 5-kamp och sådana saker. Det är en tävlingsinriktade barn som jag har. Men jag brukar ju alltså stå på att vi ska åka till något sånt där firande. Men jag är ganska ensam i familjen om att trycka på om det.
0: Ja, men du, man ser ju på bilden då också på vår Facebook-sida med det fantastiskt deppiga firandet.
2: Precis.
0: Där i regn och rusk och lervälling. Man ser ju att det är ett visst mått av tvång i det.
2: Jo, det är nog, jag är nog en sån där, du vet, jo då, men det blir kul när vi kommer dit. Mm. Och det beror ju på vädret då förstås. Men ibland är det ju, vissa år tycker jag att det känns som alla haft kul. Eller så är det bara jag som har roligt. Jag vet inte. Ja. Du då, Christer, tycker du om att dansa små grodorna?
0: Det har varit väldigt sällan faktiskt. Och mina söner har varit superanti. Dessutom, jag har sänt radio så många midsommaraftnar. Så att mina barn är verkligen inte uppvuxna med traditionell midsommar. På gott och ont.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: up song.
1: Björnsson och All of my heart i P4 Uppland. Klockan är 7:30. Vi får en nyhetsuppdatering från Ekot och Henrik Sell.
2: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
1: Om du vill ha lite vägledning i hur du ska rösta kan du ta hjälp av valkompasser som finns i alla möjliga former och på alla möjliga sajter. Och idag så presenterar vi och lanserar vi den valkompass som finns i Sveriges Radios app som heter Sveriges Radio. En valkompass som är framtagen av kollegorna på SVT.

0: Pink och Trustfall i P4 Uppland. Evindar Aktogan ger oss lokala nyheter nu när klockan är 7:30.
1: En buss och en personbil krockade på riksväg 55 strax söder om Örsundsbro i riktning mot Uppsala vid klockan 4 igår eftermiddag. Enligt räddningstjänsten ska det ha varit en kraftig kollision. En man i 30-årsåldern och ett barn under 10 år som satt i personbilen fördes till sjukhus med måttliga skador. Och det ska ha varit folk på bussen, men det finns inga uppgifter om några personskador. Under tisdagen samlades Uppsalas kommunstyre på en förskola för att presentera sin budget för 2027.
2: Jo, men det är för att vi ser att vi har gjort jättemånga satsningar på förebyggande arbete, men det som vi verkligen behöver göra nu, det är att ta det sista pusselbiten, och det är att satsa på mindre barngrupper i förskolan.
3: Kommunalrådet Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet. Ja, mer pengar till fler förskollärare är ett av skälen till att styret vill höja kommunbidraget med 776 miljoner. En ökning på 4,5% jämfört med 2026. Det går till satsningar inom förskolan, grundskolan och äldrevården. Men kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling från Socialdemokraterna menar att alla verksamhetsområden vinner.
4: Alla områden får faktiskt mer resurser. Vi ser till att vi kompenserar för ökade kostnader, löner och så.
3: Men Therese Almerfors, moderat oppositionsråd, menar att styret är slösaktiga.
5: Jag välkomnar varje satsning på våra barn och unga som går till skolan. Men man kan inte göra det och samtidigt bygga spårvägen och bygga alla badhus som det inte finns pengar för. Man måste prioritera som politiker, och det har de inte gjort det här året.
1: Och reporter var Siri Kristiansen.
0: Evindar Aktogan där med nyheter i P4 Uppland. Christer Enqvist här tillsammans med Carolina Schützer och Sofia Ekström på trafikredaktionen. 7:58 är klockan. Ja, men solig onsdag morgon. God morgon. Hur ser det ut i trafiken?
6: Ja, det ser ganska lugnt ut i trafiken, men jag kan nämna att på E4-an mellan trafikplats Fullerö 189 och in mot Uppsala i riktning mot Stockholm, alltså, där är det hinder på vägbanan. Så det ska bärgas och skyddsbil står i höger körfält. I övrigt så ser det lugnt ut även i tågtrafiken, men ni kan ringa oss på 020 999 444.
7: Och det är just nu en solig morgon i Uppsala, och det kommer att fortsätta att vara soligt med temperaturer på mellan 20 till 24 grader och en vind omkring nordväst.
0: Soligt ser det också ut för midsommarafton, men desto mer ostadigt, eller som Albin Thorsson sa på SMHI, spännande för oss meteorologer. Återstår att se hur det blir. Sommar!

0: Shepard och Geronimo i P4 Uppland. Du hittar våra nyheter i appen Sveriges Radio. Du hittar våra nyheter på sajten sverigesradio.se/Uppland. Nu dags för nyheter från Radiosporten när klockan är 22 minuter i 8. Det handlar om historia som skrevs i fotbolls-VM under natten.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obygd. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre att vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
7: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål.
8: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé.
7: Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Ah, men vad är det som händer?
9: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
10: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
9: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
0: Hälsningar där från Radiosporten och Peter Sundqvist.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Kvart i åtta är klockan alldeles strax. Det här kan du höra i P4 längre fram idag.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten.

0: I'm Like a Bird, Nelly Furtado med i P4 Uppland. Man kan tänka sig att Nelly Furtado har en liten extra tumme för Cristiano Ronaldo och Portugal ikväll. Portugisisk-kanadensiska som hon är. Det finns ganska många portugiser i Kanada. Det finns en stor portugisisk community. Det är många stora invandrargrupper i Kanada just.
1: Är det sant? För jag tänker på Quebec, där det är fransktalande
0: kanadensare. Ja, men alltså det är ju väldigt mycket. Det är ju superdominerande. Men,
1: ja, jag hade tänkt på Portugal.
0: Men både portugiser och det finns många, många från Asien också såklart. Men nej, en ganska stor invandrargrupp och stor språkgrupp i Kanada. Mm. Som man kan tänka sig då håller på Portugal ikväll. Men vart spelar Portugal ikväll mot Kongo?
1: I Houston.
0: I Houston, ja. Jaha, all right. Ja, men då blir det långt från Kanada. Evinda Raktogan ger oss lokala nyheter. Nu drar det ihop sig till midsommar. Vi kan läsa om midsommarplaner på vår Facebook-sida. Men det handlar ju också om att vara ute i god tid om man ska ut i trafiken. Det här kommer vi höra mycket om imorgon. För det är ju en av de stökigare och tätare trafikdagarna på året. Men det är också tät trafik till både mataffärer och Systembolaget.
1: Precis, och Systembolaget räknar ju då med rusning under midsommarveckan. Och vi har ju pratat med Systembolaget. Och det är på grund av att Systembolaget i Kvarnengallerian har stängt på grund av fuktskada. Och då finns det en risk att trycket ökar på butiken här nere vid Dragabrunn. Och vi har pratat med pressansvarig på Systembolaget också, som säger att det gäller att planera sina inköp inför helgen. Och sen är det röda dagar och sånt också. Så många tänker inte på att man kanske inte kan... Ja.
0: Man kan inte vara ute i sista minuten. En som är ute i god tid, det är Anders Forsberg, som berättar så här om sina midsommarplaner.
2: Ja, midsommarplanen ser ut för dagen att vi kommer åka till Gårdka, som jag sa, och fira. Det är som en hemvända dag där de har den åländska midsommarstången. Och sen så har jag dricker kaffe, kan äta strömmingsburgare, strömmingsmackor där, och det är det vi ska göra. Sen så åker vi hem då på sen eftermiddagen, så samlas vi grannarna ute i trädgården då, där vi tar lite lätt att äta och kanske något glas vin, glasöl. Så ser midsommaren ut.
3: Systembolaget tar höjd inför midsommarveckan i och med att det förväntas rusning dagarna innan. Hur ser det ut för dig på den fronten? Har du planerat på förhand hur du ska göra?
2: Ja, jag har ju planerat på förhand. Jag har ju alltid ett litet barskåp hemma som jag har. Så jag behöver inte gå till Systembolaget, inte.
3: Vad tänker du om den rusning som brukar vara då? Det kan vara uppemot 600 000 fler besökare vid Systembolaget generellt då, under dagen innan midsommar.
2: Ja, det låter galet. Att de inte är ute i tid. Tycker jag skulle lätta både för personal och för de som ska handla. Det är ju sådär.
4: Jag heter Alex, heter jag. Kommer fira midsommar i Järvsö. Vi har lite stugor, jag och min familj. Så vi kommer bli ett gäng på 11 pers. Kommer att ladda som fan, mycket lekar. Vi ska grilla på kvällen, midsommarfirande på dagen. Vi ska in till Stenegård och köra lite så här traditionellt midsommarfirande. Dansa runt stången tänkte vi göra i år. Så det kommer bli dunder. Och så blir det ju dunder dagen efter också. För då är ju Sverige ska spela. Så att då kommer vi ladda in för det också. Så att jag tror att det här kommer bli en fantastisk midsommarhelg. Och ett fantastiskt VM också.
3: Ni är snabba ute i planeringen. Ja. Ni ska handla på Systembolaget redan imorgon. Hur kommer det sig att ni har lyckats vara så tidigt ute ändå?
4: Ja, nej, men så att vi åker upp i måndag till Järvsö där vi ska fira, och då tänkte vi på vägen dit så köper vi all dryck och sånt där. Det brukar inte vara alltid så ute i tid, alltså god tid innan, men i år så tänkte vi att vi ska lösa det innan så att det inte blir så stressigt sen. Och så står man där i en enorma kön. Det har man ju varit med om tidigare år.
3: Torsdagen innan midsommar, då brukar Systembolaget ha omkring 600